מצאו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה ושמע, גם זה יעבור. כמו הקינלי, כמו הטכנו.

האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן.

0: הרדיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: מוזיקלי. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.
1: By the middle of this.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
3: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
4: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להפריד את המוזיקה.

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי. רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה.
2: בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים.
1: בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.
2: ניפגש ב-4.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: היי, how you doing?
3: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
4: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
5: You know nothing, Johnson.
6: חפשו חיה בסדרה הבא.
7: בנטפליקס.
6: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
8: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סנוז, סנוז, עוד שיר אחד ודי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: יו, יו, יו, יו, שמעתם מה אמרה לך?

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: בעיה אהובה.
1: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
2: ברצלונה,
3: סרקיוס,
4: יוניק,
3: מנצ'סטר,
2: ליסבון,
3: ליברפול,
4: בודפשט,
2: דנבר,
3: סידני,
2: טוקיו.
5: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
6: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
1: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

עוד אחת טוב שלך רק אני עוד מחשבת את הסוף שלך מסיבות בבית, סטלות של דובאי הכל על הזין, אהבות של יין מה יהיה הסוף איתך? עוד שירים עוד שורה, אם לא תקום לעבודה כפרה לא נורא כמה אלפים בשעפים, בחורות נופים משחקי קלפים, וואלה איך שטוב לך

עוד יום שמש, שוב עולה לרכב, לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל, עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את דרזדן, אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי

בכיכר הזאת נסע טויוטה לבנה, כאן אני עושה קניות, כאן עוד לא שיפצו את המיגונית, כאן ילדה קטנה שאלה אתם של ישראל, כאן אתמול הפגינו נגד הספקה על מסעית, כאן נפל אמיר נעים שהציל שני קיבוצים, ארז וגמור הנר, יש כאן בירה מחווית ואחלה המבורגר, כאן נפל קסם, וואי, כאן אני צריך לזכור לקבוע שיננית.

0: להשתתף בהבאת השלום.
1: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

0: האוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.

ברכה מאלוהים? מחי אחינו, תוריד את הכאבים. מחי עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: בלנדר.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל, או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה אדוב. יותר תדעו.

באינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

תירגע, אבל אני רוצה להגיד לך שזה

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: בלנדר,

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. אקדמיקס.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים.

0: אני ואח שלי זה נטע והלופר בסיוט עשה קישור ביני לפרדי קרוגר אח שלי לי לי לי לי מגיע חילי טרופר תרם גלימה בישה צרה כי אח שלי
1: הוא סופר מן! What's this thing in the sky? It's a bird?
2: Oh
1: no!
2: No!
1: It's a plant?
2: No!
1: It's אח שלי לי לי לי לי

הידידה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

חברים שלי מהשטח.

עולם של תעתועים. מנסים לבלבל את האדם, שאדם באמת זוכר לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה,

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: Re Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
2: Can we get some more subs so he can feel it?
3: Dum dum dummy, I'm no bunny, I'm no slubby boy. I never beg for no money, fun, funny, you're wrong.

0: בלנדר. מערבבים מוזיקה.
1: אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה, ונתן לי טקסט שנקרא אבל את.
2: אמר לי, אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
1: אני אשמיע אותו, כן.
2: בוא נשמע את השיר.

טלפוני שכנע אותי לצאת מהבית החם לרחוב הקשה

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה, ובכל זמן ב-11.

0: האוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

תחת, 16-8, יופה לך גם ככה. ואם כבר לא ייכנס לצלחת, אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך. אז אם היא מיוט על כל הרעשי, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם מחשבים.

0: אודיוורסיטי לייב, ביצועים חיים באולפנים.
1: נוגה פלד על הגיטרות,

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להפריד את המוזיקה.

0: עם פורצי דרך מציגים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט.
1: טוב, אז שלום. ברוכים הבאים לרי ישראל, פודקאסט מטעם אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט, הפודקאסט שמחפש פתרונות אמיתיים וישימים לאתגרים של מדינת ישראל. במקום להתמקד במה לא עובד ומי אשם בכך, אנחנו שואלים מה אפשר לעשות כבר עכשיו כדי לשפר את המצב. בכל פרק אנחנו מארחים אנשים מובילים מתחומים שונים ומנסים לחשוב איתם על רעיונות שאפשר ליישם במהירות יחסית, בתקציבים סבירים ועם פוטנציאל אמיתי לשינוי. בנוסף, אנחנו מקווים לעורר שיח של יוזמה ואופטימיות ולהראות שאפשר לייצר שינוי אמיתי דרך עשייה יומיומית. אני דוקטור יוסי מערבי, דיקן בית ספר אדלסון ליזמות באוניברסיטת רייכמן, ובכל פרק הצטרפו אליי סטודנט או סטודנטית כנציגי הדור הצעיר. שלום מעיין.
2: שלום יוסי, אני מעיין סניר, סטודנטית באוניברסיטת רייכמן, ואני שמחה להיות כאן היום ולארח יחד איתך את אבי חסון, אחד האנשים שהבולטים בישראל בחיבור שבין הייטק, חדשנות, ממשלה, הון סיכון ואימפקט חברתי. אבי, שלום וברוך הבא.
3: שלום מעיין, שלום יוסי, כיף להיות
1: שלום,
3: פה.
1: שלום אבי, אני חושב שאתה מאוד מוכר בארץ, בטח בחוגים שמעיין עכשיו מנתה, הייטק, חדשנות, ממשל, און סיכון, אבל בכל זאת נציג אותך. אז אבי חסון היה עד לא מכבר מנכ״ל סטארט-אפ ניישן סנטרל, בעבר כיהן כמדען הראשי של משרד הכלכלה וכראש רשות החדשנות הראשון של מדינת ישראל. אבי הוא בעל תואר ראשון בכלכלה ולימודי המזרח התיכון ותואר שני במנהל עסקים באוניברסיטת תל אביב. לאחר שירותו כקצין מודיעין בצה"ל הוא מילא שורה ארוכה של תפקידים בתחומי שיווק, מוצר ופיתוח עסקי בחברות הייטק, ובהמשך הצטרף לעולם ההון סיכון כשותף בקרן ג'מיני.
2: בשנת 2010 מונה אבי למדען הראשי במשרד הכלכלה, ובהמשך הוביל את הקמת הרשות החדשנות ועמד בראשה כראש הרשות הראשון. בתפקידים האלה הוא היה אחד האנשים המרכזיים בעיצוב מדיניות החדשנות של ישראל, ובחיבור שבין ממשלה, תעשייה, טכנולוגיה, יזמות והשקעות. לאחר מכן חזר לעולם ההון סיכון, ובשנת 2021 מונה למנכ״ל סטארט-אפ ניישן סנטרל, ארגון שמחבר את ההייטק הישראלי למשקיעים, חברות, יזמים וארגונים מהעולם. בנוסף, אבי מכהן כחבר במועצת מנהלים של חברות עסקיות כגון טאוור וגופים ללא מטרות רווח כגון המרכז הרפואי שיבה וספייס אייל ששלחה את בראשית לירח. ברוך הבא אבי.
3: תודה רבה על ההצגה המכובדת הזאת.
1: כן, אתה ראוי לזה. תודה רבה אבי. אז אבי, מה שלומך?
3: אני בסדר בסך הכל, באופן אישי. אני חושב ש... די ברור שעברו על כולנו כמה שנים לא פשוטות, ואני אגיד שהמסע הזה לא פסח עליי, אבל באופן אישי, אני בהחלט בתקופה טובה, נהנה.
1: אוקיי, יופי, שמחים לשמוע. יש לנו שאלה שהפכה למסורת בפודקאסט. אנחנו מבקשים מהאורחים שלנו ונבקש ממך, אם תוכל לספר לנו משהו על עצמך שאנשים לא יודעים. משהו משעשע, מרגש, מפתיע, אישי, תחת הכותרת, את זה לא תקראו בוויקיפדיה.
3: אז נראה לי שאני מדבר על ספורט קצת.
1: קדימה.
3: אבל לא כמוך, יוסי. אני תיאולוגית נגד עשיית ספורט.
1: אוקיי.
3: אבל הספורט הוא חלק מרכזי בחיי. אז גם המוזיקה, אגב, אבל זה קצת אפילו...

0: כתבתי ברשתות. אבל אני אוהד מסור. אוהד מסור, בראש ובראשונה של הפועל חולון בכדורסל. כשאני אומר אוהד מסור, זה אומר שאני והבנים שלי נמצאים במגרש, תמיד.
1: וואו.
0: קריית אתא, רעננה, נתניה היה עכשיו כבר הרבה מאוד שנים. ומעבר לנוכחות, אני חושב שיש מעט מאוד דברים בחיים שמשפיעים עליי רגשית, כמו התוצאות של הקבוצה. אז עכשיו אנחנו אחרי ניצחון, אגב. אתם רואים אותי מחוייך. אשתי אפרת כבר למדה לברר כשאנחנו חוזרים מהמגרש מה הייתה התוצאה, כי זה בדרך כלל מאוד מאוד ישפיע על מה אנחנו עושים. יש משהו בחוויה הזאת, אני חושב, שהוא מאוד מאוד מיוחד. גם חוויית הנוכחות במגרש על כל מה שהיא אומרת, וגם בכלל ההשתייכות הזאת למשהו שזה לא המקום לפתח, אבל לא ברור מהו באמת, נכון? את מה אתה אוהד בעצם, כי השחקנים מתחלפים והמאמנים מתחלפים.
1: ובחולון, אני חולוני לשעבר, אז אפילו המגרש התחלף, היה את אולם הפחים המפורסם. הייתי שם עשרות משחקים בתור ילד.
0: יפה, אז אולי נפגשנו.
1: יכול להיות.
0: למרות שאתה צעיר ממני.
1: עברו לאולם אחר.
0: נכון.
1: יש שם את אותה אווירה?
0: איזה חל טוטו חולון, 5,500 צופים, מקום הרבה יותר מסודר. זה משהו אחר, עדיין מנסים לשמר חלק מהאווירה, ואני חושב שיש בחולוניה, כמו שהקבוצה נקראת, משהו ייחודי. אבל אני חושב פשוט, כמו שאני אומר, שיש משהו באזורים האלה, אגב, גם בחוויה המשפחתית, שזה נושא אחר, שהוא מאוד מאוד ייחודי. ואם גדלת בחולון, אז אתה יודע שבאמת אולם הפחים היה אחד ממרכזי העיר. ובאמת החיים שלנו התנהלו, אני יכול להגיד, כבני נוער שם. גם הקן של התנועה היה שם, וגם המגרש עצמו, ועוד הרבה מאוד דברים. אז זה בהחלט משהו מרכזי עד היום. ואני גר, למי שלא יודע, 26 שנה במודיעין. אז מזמן כבר לא גר בחולון.
1: בדיוק ניסיתי להסביר הבוקר לאשתי, איך זה יכול להיות שכל בוקר הדבר הראשון שאני עושה, פחות יותר בסמוך לזה שאני אומר לה בוקר טוב, זה מסתכל על התוצאות של הספורט מאתמול, כולל קבוצות NBA שאני לא אוהד, כולל שחקנים שעוד לא צפיתי בהם, אבל כן, אני לגמרי מתחבר.
0: לא נעים להגיד, כי אנחנו בפודקאסט, אבל הפודקאסטים היחידים שאני שומע באופן הדוק, כי אני שומע פרקים מכאן לכאן, הם פודקאסטים בנושא, בעיקר כדורסל וספורט בכלל.
1: אוקיי. גדול. אז פול חולון, אתם צריכים פרזנטור. יש לכם, את אבי חסון.
2: אבי, עברת מסלול מאוד מיוחד, מההייטק, דרך הון סיכון, לתפקידים בכירים בממשלה, ואז שוב לעולם החדשנות והאימפקט. כשאתה מסתכל על הדרך הזאת, מה היא לימדה אותך על ההבדל בין הדרך שבה סטארט-אפים פועלים, לבין הדרך שבה ממשלות פועלות?
0: וואו. וכמעט הכל שונה, הייתי אומר. אבל קודם כל, אם באמת נתחיל ברובד האישי, אז כמו שציינת נכונה, יצא לי לבלות הרבה מאוד שנים, גם בסקטור הפרטי, גם בממשלה, וגם בעולם הפילנטרופיה או העמותות, עולמות מאוד מאוד שונים, אחד מהשני. קודם כל, אין הרבה אנשים שעשו את זה, אני לא אומר את זה בגאווה, אלא בצער. אני חושב שהיה טוב אם יותר אנשים מהממשלה היו מבלים תקופות כאלה ואחרות בעולם העסקי, וההפך וכן הלאה, כי יש משהו באמת בלמידת ההבדלים והחוזקות, והיכולת ליישם אחר כך בסביבה האחרת את מה שלמדת בעולם הזה. אבל אם לענות ישירות על השאלה שלך, אני חושב שכל אחד מהסקטורים האלה מצטיין בדברים מאוד שונים. אז הסקטור העסקי בכלל וסטארט-אפים בפרט, אם יש משהו שסטארט-אפ, אגב, כל פעם שאני אגיד מצטיינים, תניחו כמובן שזו חברה מוצלחת, כן. או ממשלה מוצלחת, כן? כן. אמור להצליח. אז סטארט-אפ, מה שהוא מצליח, והוא יודע לעשות טוב מאוד, קודם כל זה מהירות, הוא זז מאוד מהר, הוא יודע לעשות ניסוי וטעייה, הוא יודע לעשות מדידה, זה מאוד חשוב, והוא יודע לתקן, לסגור את מה שלא עובד, ולהעצים, להכפיל, ללחוץ על הגז, איפה שהדברים עובדים. ממשלה לא יודעת לעשות את כל המעלה, תכף נגיע לזה אולי, אבל ממשלה טובה, כן, בדברים אחרים. יש לה, קודם כל, ראייה מערכתית. והיא מסתכלת על טובה לאומית, ולא על איזושהי טובה עסקית ספציפית, כן? יש לה יכולת אימפקט הרבה יותר גדולה, בקנה מידה עצום. קשה להסביר למי שלא היה בממשלה בתפקידי מפתח, עד כמה באמת יש לממשלה אימפקט. יש לה יכולת לעשות מהלכים גדולים, כמו שאמרתי, עם ראייה מערכתית, ולפילנטרופיה ולעמותות אולי נגיע אחר כך, אבל מה שאין בממשלה, אולי נתייחס לנקודה שלך, זה את כל הדברים שיש בסטארט-אפ. אין בממשלה את היכולת או את הרצון לקחת סיכון. אין בממשלה את היכולת. הרבה פעמים אמרתי, כשבאמת הקמת רשות החדשנות, אגב, שווה כנראה פודקאסט לפני עצמו, אבל הדבר השני שהכי קשה לעשות בממשלה אחרי להתחיל תוכנית חדשה, זה לסגור תוכנית קיימת. אף אחד לא סוגר תוכנית. לא משנה אם היא עובדת או לא עובדת. אז אין בממשלה את היכולת או את הרצון לקחת סיכון. אגב, זה לא כי אנשים שם פחות מוכשרים או פחות טובים. זה כי כל התמריצים של המערכת עובדים נגד זה. אם התוכנית נכשלת, יש ביקורת ציבורית מאוד מאוד גדולה, נכון? אנחנו מכירים את זה.
1: אתה לא רוצה להיות זה שסגר.
2: זה להודות בי הצלחה.
1: לא בקדנציה שלי.
0: לא, אבל מעבר לזה, אני אומר, גם ביכולת או בנכונות שלך להתנסות ולנסות דברים, אם התוכנית תיכשל, אז תקבל ביקורת ציבורית.
1: אתה אומר, בעת ההקמה, כן.
0: כן, אם תצליח, לא בטוח שתקבל עכשיו איזשהו...
1: את הקרדיט.
0: קרדיט או תמריץ כלכלי או בונוס או תקציב נוסף למשרדך, אם תרצה. אז תוסיף לזה, אגב, את בעיות השורש של הסקטור הציבורי, ששוב לא נדבר עליהם, אבל אני כן אגיד לכם, כמי שבאמת עושה הרבה הסברה, לא במובן הקלאסי שלה, אלא מסביר את הסקטור הציבורי לחבריי מההייטק, ומסביר את ההייטק לחבריי מהסקטור הציבורי, מישהו שמגיע מעולם ההייטק, למשל, לא יכול להבין, לא יכול להבין, איך יכול להיות שיש משהו שלא מתנגד, אין אף אחד שמתנגד אליו, באמת. והוא מתוקצב, כלומר, אין בעיית משאבים, והוא לא קורה. זה משהו שלא יכול לקרות בחברה עסקית. שיש את המשאבים לבצע את הפעולה, שאין התנגדות, ובכל זאת הדבר לא קורה. בסקטור הציבורי זה קורה כל יום.
1: וואו. יש לך דוגמה קונקרטית?
0: יש לי אין ספור דוגמאות, מה שנקרא, ממורשות הקרב שחוויתי. תראה, אני כשהגעתי לתפקיד המדען הראשי, הייתי בן 40, קודם כל, הייתי מאוד צעיר ומאוד נמרץ, קצת תמים, ואני אומר את זה במובן החיובי, כי הגעתי עם הרבה מאוד אמונה ביכולת שלי לשנות, ובעיקר הגעתי מאוד מוכן. כי על אף שהייתי צעיר, הייתי עם ניסיון מאוד עשיר כבר בתעשיית ההייטק, וגם לא משנה, הנסיבות הובילו לזה שהיו לי 3 חודשים להתכונן לתפקיד. באתי עם מחברת מלאה, באמת מחברת, ככה כתבו אז, של מה אני רוצה לעשות. ושנה ניסיתי. ואחרי שנה הבנתי שזה פשוט בלתי אפשרי. ואז אמרתי, אוקיי, אז צריך להחליף את הגוף, ולהקים בעצם משהו אחר, ורשות החדשנות, לא נספר את זה כאן, כמה כגוף שהיה אמור להביא הרבה מאוד ממה שהמגזר העסקי יודע לעשות, ודיברנו עליו, לתוך הגוף הזה של הממשלה, שספציפית גם מתעסק בהייטק וחדשנות, ולכן... על אחת כמה וכמה, חשוב שיהיה דומה לזה. אבל הממשלה וההייטק, לא רק ההייטק, הסקטור הפרטי בכלל, ואני אומר את זה בצער, לא רק שהם מאוד שונים אחד מהשני, אלא כמעט לא משתפים פעולה אחד עם השני. כי הרבה פעמים הפכים משלמים. ולשכת המדען הראשי, או רשות החדשנות, אגב, היא דוגמה נהדרת לאיך הסקטור הפרטי והציבורי עובדים ביחד, כשכל אחד לוקח את החוזקות היחסיות שלו, וביחד מייצרים תוצאה שהיא... היא באמת עושה אימפקט.
1: כן, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר על החוסר מעבר בין הסקטורים האלה. למשל, אני יכול להגיד מהזווית שלי באקדמיה, שבאקדמיה המסורתית לפחות, אם אתה איש אקדמיה ואתה רוצה להיכנס לאוניברסיטה, אז בדרך כלל רוצים לראות שכל המסלול שלך היה באקדמיה. ואם עזבת את האקדמיה ל-5, 10 שנים וחטאת בלעבוד בסקטור הפרטי, נגיד
0: בהייטק... שם לך כנקודה שלילית.
1: זה נקודה שלילית. איפה היית? למה אתה לא במחקר? למה לא פרסמת? אני חושב ההפך. כי אם אתה מביא את העולם האמיתי לתוך האקדמיה, אתה מפרה את האקדמיה. זה מעניין.
0: והפוך. והפוך. אני מאוד מסכים. תראה שוב, שיתופי פעולה בין האקדמיה לתעשייה, זה גם משהו שהייתי מעורב בו עשרות שנים. יש באמת תועלת הדדית לממשק הזה. זאת אומרת, החוקרים יהיו חוקרים יותר טובים כחוקרים.
1: כן.
0: מתוך הממשק עם התעשייה, כן. והתעשייה תהיה יותר טובה מתוך הממשק עם האקדמיה. אני מאוד כן. מאמין בזה.
1: אוקיי.
2: נכון. היית המדען הראשי, ראש רשות החדשנות הראשון, ועד לא מזמן עמדת בראש סטארט-אפ ניישן סנטרל. מה למדת לאורך השנים על הייחוד של ישראל בתחומי החדשנות והיזמות, והאם יש לנו סיכוי להמשיך בכך לאור כל האתגרים?
0: שאלות קלות את שואלת, מה? אז תראי, קודם כל, באמת, ולא רק בגלל התפקידים שאמרת, אני אוסיף לזה אולי את העובדה שאני התגוררתי ב3 מדינות שונות מחוץ לישראל, וביקרתי במעל 50, ואני גם מעורב, אולי נגיע לזה אחר כך, עובד עם מדינות אחרות על העולמות האלה. יש לנו פה באמת משהו שהוא מאוד מאוד ייחודי. כשאנחנו מסתכלים, ומילה חשובה, אולי שתי המילים הכי חשובות בעיניי להביא לשיח זה אקוסיסטם ותרבות. בסדר? ושתיהן חשובות. ואגב, כל אחת מהן בנפרד היא לא מספיקה. אני נוהג לומר, נכתבו ספרים ומחזות זמר הרבה על התרבות הישראלית והחוצפה הישראלית, ואני אומר, זה נחמד, אבל גם בשנות ה-50 ישראלים היו חוצפנים, ולא הייתה לנו תעשיית הייטק. כלומר, זה לא מספיק.
1: כן.
0: כן? יש משהו באמת באקוסיסטם שנוצר פה, על פני עשרות שנים, אני מחייך, כי אני מספיק זקן, בשביל לזכור את ההתחלה. ועד כמה, אגב, היינו מאוד לא טובים. מאוד לא טובים בשלבים הראשונים. בעיקר בתחום העסקים, אגב. טכנולוגים תמיד היינו טובים, או לפחות מאז שאני זוכר את עצמי, אבל באמת לאורך עשרות השנים האחרונות נבנה פה אקו-סיסטם של חדשנות, שהוא מאוד מאוד ייחודי, שחסמי הכניסה אליו הם לא פשוטים, הרבה מאוד מדינות מנסות לחכות אותנו, או ליצור את הגרסה שלהם, בוודאי חדשנות לא קורית רק במדינת ישראל, ממש לא, התחרות העולמית גוברת, נתח השוק היחסי של ישראל בשוק החדשנות העולמית יורד, ועם כל זאת, הדבר הספציפי הזה שנמצא כאן הוא מאוד ייחודי. ובסוף הוא שילוב של שני הדברים שאמרתי, תרבות ישראלית, יהודית, זה ערבוב, באמת. אני חושב שחלק מהדברים הם יהודים וחלק מהדברים הם באמת ישראלים, ולא ייחודיים רק ליהודים שגרים כאן. ואקוסיסטם שכבר עובד בצורה מאוד יפה, שאתם חלק ממנו. אגב, אתם חלק ממנו, כן? בית הספר הזה שקם פה, היכולת לרתום אנשים שהיו יזמים והיום הם אנג'לים והם משפיעים על הדבר. זה משהו שהוא מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד ייחודי, והוא קיים פה. עכשיו, האם זה מובטח? ברור שלא. אגב, בהיבט הזה, זה דומה לסטארט-אפ, או זה דומה לעולם העסקי. אין סקטור שנמצא בתחרות יומיומית כמו סקטור ההייטק. אנחנו כל יום, תחשבו על זה, מתחרים בגמר של האולימפיאדה. לא באליפות במחוזיאדה, כן? כל יום החברות שלנו והיזמים שלנו מתחרים בחברות הכי טובות בעולם. ואני חושב שבאמת, דווקא כמי שיש לו פרספקטיבה וזוכר איך, אני יודע שאנחנו פה עם כלכליסט, פשוט כלכליסט לא היה קיים אז, איך כשחברה נמכרה ב-50 מיליון דולר, לא 100 מיליון דולר או יותר. זו הייתה כותרת ראשית בעיתונים הכלכליים. היום זה כישלון, או בוודאי לא ניוז, כן? והגדילה של האקוסיסטם הזה להיות את משהו נמצא היום, היא מאוד מאוד מרשימה. עכשיו, אפשר לפרק את זה לרכיבים השונים, ככל שתרצו וככל שזה מעניין אתכם.
1: זהו, יש לי שאלת פולו-אפ. אם אני עכשיו נציג של מדינה זרה, יושב כאן כזבוב על הקיר, שמעתי שאמרת שני פקטורים מרכזיים, אקוסיסטם ותרבות. אני רוצה לעשות דאבל קליק. מה הרכיבים הבולטים בעיניך של התרבות הישראלית שהפכה אותנו להיות מה שאנחנו, הסטארט-אפ ניישן, ושל האקוסיסטם? והאם אפשר גם לשכפל אותם, לשחזר אותם, לבנות אותם, או שזה יוניק?
0: זה מצחיק אותי, כי זה יודע, כשהייתי המדען הראשי, יצא לי לבלות לא מעט עם מי שהיה אז ראש ממשלת אוסטרליה, שהכרתי אותו עוד לפני זה, כשהוא היה רק שר, והוא שאל אותי המון, אמר, אבי, איך אוסטרליה יכולה להיות קצת יותר כמו ישראל?
1: כן.
0: וכמובן שעניתי לו גם אז את התשובה
1: המתבקשת. איך ישראל יכולה להיות כמו אוסטרליה?
0: מגום, אתה משוגע, השאלה האמיתית היא איך ישראל יכולה להיות כמו אוסטרליה? במשל על הדייג וזה, אתם כבר, מה שנקרא, יושבים בסירה שלכם ודגים, מה אתה רוצה ממני? ואז באמת ניסינו לפרק את הדברים האלה, ואני גם חבר במועצה הלאומית למחקר ופיתוח לסינגפור, וגם הם מדינה מאוד מרשימה, עם הרבה מאוד יכולות, אולי נגיע לזה אחר כך, אבל בוודאי תרבות מאוד שונה.
1: כן.
0: אז דווקא בסטארט-אפ ניישן סנטרל, ניסינו בזמנו בדיוק לעשות את הפירוק שאתה מדבר עליו. ובסופו של דבר, כשניסינו אחרי הפירוק לעשות גם הרכבה, יצרנו מונח שנקרא Impatient Innovation. אוקיי? עכשיו, בכוונה נבחרה, אנחנו בכל זאת ישראלים, מילה שהיא טיפה פרובוקטיבית, היא טיפה אמביוולנטית, נכון? Impatient.
1: כן.
0: לא בטוח שזה כן. דבר טוב, בטח בתרבויות מסוימות, אבל Impatient Innovation, המובן שלה, זו שזו חדשנות שיודעת לפרוץ גבולות, שהיא לא היררכית, שלא מחכה לוודאות ולידיעה, אלא יודעת לזהות הזדמנות או הזדמנות פוטנציאלית ולנוע קדימה. משהו שהוא מאוד ישראלי. שאגב, הוא מאוד ישראלי לא רק בתחום ההייטק.
1: כן.
0: הפן התרבותי שלנו, אנחנו חושב שאנחנו מרגישים אותו אצל האומנים שלנו, אצל השפים שלנו, או אפילו בחברה האזרחית. אנחנו חברה סופר יצירתית, אגב. נגיע לזה לממשלה אחר כך, כי הממשלה היא מאוד לא יצירתית. וקצת הסברנו למה, אולי. כן. אבל כחברה, אני חושב שהשילוב הזה הוא מאוד מאוד ייחודי. כי בסוף, המון פעמים ביקשו בני את המתכון. Give me the recipe for the startup nation, כן? אני אומר, המתכון נורא קל. יש שני רכיבים. בסך הכל שני רכיבים. צריך, באנגלית זה נשמע יותר טוב, human capital ו-financial capital. הון אנושי והון פיננסי. זה מה שצריך בסקייל, כן? עכשיו זה נהיה קצת מורכב. למה? כי כשאני אומר הון אנושי, צריך כל מיני סוגים של הון אנושי. צריך מדענים, צריך אנשי רעיונות. צריך יזמים. אגב, הכי חשוב זה היזמים, ולא בגלל שאני יושב בבית הספר ליזמות, הרבה פעמים אמרתי שה-ideas are overrated, כן? בסוף, בחדר של 100 אנשים, אולי 80 חשבו על אותו רעיון, אבל כמה מהם יצאו ויעשו את האקט היזמי, הממשי, כן? עם כל משהו. אז צריך יזמים, צריך מנהלים, צריך אנשי אסטרטגיה, צריך אנשי מוצר, צריך אנשי שיווק. וכנ"ל בהון הפיננסי, צריך אנג'לים, וצריך קרנות הון סיכון, וצריך מדינה שיודעת לתמוך, וצריך מימון של מחקר מדעי, וצריך המון המון המון דברים שאני אומר, לפחות בהסתכלות אחורה, השכלנו לעשות אותם, לבנות אותם, לשמר אותם ולהגדיל אותם. אולי משפט אחרון בקטע הזה, כי קשה לנו לזכור לפעמים, אנחנו בתקופה מאוד סוערת פוליטית, שכבר נמשכת הרבה מאוד זמן. אתם יודעים, כשהייתי המדען הראשי, קיינתי 6.5 שנים בתפקיד. במהלך 6.5 השנים האלה דיווחתי ל7 שרים שונים.
1: וואו.
0: משש מפלגות שונות.
1: לא יאמן.
0: בלי לזוז מהכיסא שלי, מעיין, כן? זאת אומרת, אני נשארתי באותו מקום, וסביבי יהום השר, כמו שאמרו פעם. אבל הנקודה שאני רוצה להדגיש, היא שזה לא שינה שום דבר. שלא משנה מי היה, אגב, אותו ראש ממשלה, אבל לא משנה מי היה השר הממונה, לא משנה, כולל אריה דרעי ונפתלי בנט, ועוד רבים אחרים, מפלגות שונות ומשונות, הייתה הבנה שהדבר הזה, הדבר הזה זה ההייטק, למי שפספס, מה שנקרא, נרדם 20% מהתוצר, מעל מחצית מהייצוא, הוא חשוב מדי, מכדי שנכניס אותו לתוך הקלחת הפוליטית, מפני שנתערב בו, וחשוב לתת לו לגדול, לתמוך בו ולעשות את זה קדימה, וזה משהו שאני חושב היה מאוד משמעותי בעבר, וחשוב לשמר אותו.
1: אוקיי. טוב, אז בלב הפודקאסט שלנו, אנחנו מנסים למצוא אתגרים ובעיות של המדינה, ואנחנו מנסים להציע להם פתרונות. עכשיו, כמו בסטארט-אפים, הרבה סטארט-אפים מתחילים לא מהרעיון, לא מהפתרון, אלא מהבעיה. אז אני רוצה לשאול אותך, האם יש איזושהי בעיה שאתה רוצה לשים עליה את הזרקור היום ולהתייחס אליה במדינה, בחברה, במשק, ואחר כך נדבר על הפתרון. אבל בוא נתחיל קודם כל עם איזושהי בעיה שאתה רוצה להתייחס אליה.
0: עוד קשה למצוא בעיות במדינת ישראל.
1: אז תמצא אחת.
0: אם הייתי צריך לנסות. האמת שיש הרבה בעיות ובעיות שורש, ואולי אולי, אולי בסיום אני אתייחס לחלקן, אבל ביקשת לא סתם בעיה, אלא בעיה שאפשר כן. אולי לקדם את הפתרון נכון. שלה בצורה יעילה ומהירה. אז אני אתמקד בממשלה. אני חושב שאולי הסברתי למה בכלל חשוב להתמקד בממשלה, ואני חושב שיש בעיית שורש בצורה שבה הממשלה עובדת.
1: כל ממשלה.
0: כל ממשלה... ובפרט מדינת ישראל, אני אולי אשמח.
1: לאורך השנים,
0: בוודאי.
1: לא מפלגה כזו או אחרת.
0: הסקטור הציבורי, כן, כן.
1: הסקטור הציבורי במדינת ישראל, לאורך עשרות שנים.
0: כן, כן, לא רק הממשלה הפוליטית, אלא גם משרדי הממשלה, בוודאי. והייתי אומר שהסקטור הממשלתי מוכוון ומתקצב פעולות, ולא מוכוון ומתקצב תוצאות. וזה שונה מכל מה שאנחנו מכירים. כלומר, הוא לא מנסה לחשוב... אולי מנסה לחשוב, אבל זה לא בא לידי ביטוי, מה אני רוצה להשיג, מה אני רוצה לשנות, בוא נחלק את התקציב ככה, אלא הוא קונה, הממשלה בעיקר קונה, היא קונה פעילויות, היא קונה אנשים שיעשו דברים וכן הלאה ופה, וזה דבר שהוא מאוד בעייתי, כי בסוף האזרח לא חי באקסל של התקציב, כן? הוא חי בתוצאה, והתוצאה לא משהו, אני חושב שאותה אנחנו רואים, אם אנחנו מסתכלים פה לצד כל הדברים הנפלאים שיש במדינה הזאת, ודיברנו על חלקם, בסוף רמת השירותים שהאזרח מקבל, אפשר לעבור מערכת, היא מאוד מאוד בעייתית. ואני חושב שאחת הסיבות, וזה אולי מתחבר מעיין לשאלה הראשונה שלך, אחת הסיבות שזה המצב היא בדיוק האופי הממשלתי שעליו דיברנו. בממשלה אין סבלנות לקיים ניסויים, אין נכונות לקחת סיכון, ואין יכולת לפתור בעיות מורכבות בלי לקחת סיכון. זה משהו שהוא מאוד חשוב בעיניי להבין בחיים בכלל. אין יכולת לפתור בעיות מורכבות, בלי נכונות לקחת סיכון. זה משהו שהוא כמעט מובנה. וההצעה שלי...
1: רגע, לפני ההצעה, אני רוצה להקשות, הוא יותר נכון לחדד. כן, אז עכשיו אני חושב כמו מורה, ומנסה להסביר לעצמי התלמיד בדוגמה. אז אתה אומר, אנחנו מתעדפים כממשלה או מתקצבים פעולות ולא תוצאות. אז אני אתן דוגמה, תגיד לי אם היא נכונה, אולי אתן דוגמה יותר טובה משלי.
0: 100%.
1: למשל, ניקח את תחום הבריאות.
0: אוקיי.
1: אז פעולות... או נתחיל דווקא מתוצאות. תוצאות יכולות להיות, אנחנו רוצים להוריד את ממוצע הזמן שבו אתה מחכה לרופא מומחה. זו okay. תוצאה, נכון?
0: Okay.
1: למשל, היום אתה מחכה, אני לא יודע, 4 חודשים, בוא נוריד את זה ל4 שבועות. זו תוצאה, כן?
0: כן.
1: Okay. Okay, ופעולה זה בוא נבנה חדרי רופאים, או בוא... תחדד לי דרך הדוגמה.
0: אז קודם כל, אני חושב אולי... אולי יפתיע ואולי לא חלק מהצופים. קודם כל, אף אחד לא בא ומגדיר את היעדים בצורה שאתה אומר, ובוודאי ובוודאי לא מודד אותם בצורה שאתה אומר. בסדר? אני לא כדי, לא כדי לפסול את הדוגמה, כי היא דוגמה טובה, אבל...
1: לא, לא, תן את הדוגמה הכי טובה שלך.
0: אני אתן אחת, שתיים או שלוש דוגמאות, בסדר? דוגמה אחרת, למשל, בואו ניקח דוגמה של בדידות קשישים. בסדר? בעיה.
1: כן.
0: ללא ספק זו בעיה, נכון? והממשלה עושה הרבה מאוד פעילויות, לא, וגם מקציבה המון המון תקציבים, ותוכניות ממשלתיות שהיו לטובת העניין הזה, ומודדת את הפעולות הספציפיות, לא ניכנס לתוכניות שנעשות על מנת להוריד את הדבר הזה. אבל מישהו בודק האם באמת התוצאה המקווה הושגה? כלומר, האם באמת, סליחה על הרידוד, כן, הקשיש או הקשישה פחות בודדים? איך, תשאל אותי, איך אפשר למדוד? אפשר למדוד. אפשר למדוד בבריאות הפיזית ובנפשית שלהם. אפשר למדוד האם מספר השפוזים שלהם ירד. אפשר למדוד ברמת הפעילות החברתית שלהם והתרומה הכלכלית. דוגמה אחרת היא מניעת השפוזים חוזרים. בעיה קשה מאוד של מערכת הבריאות, שאפשר לעשות הרבה מאוד פעילויות לא רק בבתי החולים, כדי למנוע אותם. דוגמה אחרת זה נשירת תלמידים. יש, אגב, לא כל דוגמה עובדת.
1: כן, זה גם לא, חשוב לא, לא, להגיד. ברור.
0: אנחנו נגיד את זה אחר כך. ברור. אני לא ממליץ עכשיו לקחת את כל הממשלה ולעבור לעבוד בצורה כזאת, אבל אני כן אומר לכם שאפילו ההמשגה בצורה שבה אנחנו עושים לא קיימת. היא לא קיימת כי אין מדידה, אין מדידה. אוקיי? אין מדידה בתצורה הזאת. אגב, גם אין תמריץ למדידה, כמו שאמרתי. אפילו מבקר המדינה, אגב, בדרך כלל, לא כביקורת על מבקר המדינה, בודק את התהליך ולא את התוצאה. התהליך התנהל בצורה חוקית, ועל פי כל הכללים, והאם המכרז יצא כמו שצריך, אבל האם התוצאה הושגה? ושוב, לא התוצאה ברמת הפעולות. לא האם היו X מתנסים, Y פעילויות ו-Z מדריכים. אלא האם באמת השגנו בסוף את מה שרצינו.
1: אז זאת אומרת שאם שר חינוך רוצה להגדיל, נגיד, את מספר לומדי הבגרות 5 יחידות אנגלית, או מתמטיקה, או פיזיקה, או לא משנה, או להוריד את מספר הנכשלים, לא מודדים את התוצאה?
0: אגב, זאת דוגמה טובה ומאוד מאוד ייחודית לתוכנית שהייתה לפי העקרונות האלה, אולי לא עד הסוף, אבל הכי קרוב שאני זוכר, שבה באמת הוגדר יעד מאוד מאוד ספציפי. אגב, גם היה שיתוף פעולה. גם עם פילנטרופיה וגם עם אקדמיה, לרבות, אגב, כן. מכון אהרון שיושב באכסניה הזאת ממש. ובשיתוף פעולה כזה, ובעיקר במדיניות רב-שנתית, יצאו יעד, ואחר כך מדדו אותו וכן, וראו אז... את האימפקט
1: אוקיי,
0: שלו.
1: אבל, כן, כן, אומר, כן. אבל בדרך כלל לא מודדים
0: תוצאות. לא מודדים, ושוב, וגם פה, זה, אני לא אגיד שזה פשוט, חלילה, ההישג הוא בוודאי היה הישג מאוד משמעותי. מספר הרי לומדי 5 יחידות מתמטיקה יותר מאוכפל, אחוז, הכוונה היא אחוז לומדי יחידות... אבל גם פה, בוא נגיד, הגדרת המדידה, אבל אני אומר לכם שגם ברמה של תרבות ארגונית, ובעיקר, בעיקר ברמה של הנכונות להתנסות ולטעות, כי, טוב, אנחנו עדיין בבעיה, לא בפתרון.
1: כן. אז זאת אומרת, אז מה המקור הבעיה הזאת, למעשה? זה בגלל שאם אני שר כלשהו, או מנכלית, או מנכל של משרד כלשהו, יותר קל לי להכריז על פעולה. הנה, עשינו מהלך, עשינו משהו, אז זה פעולה. ותוצאה, לך תדע מתי היא תהיה, בקדנציה שלי, לא בקדנציה שלי, ומה היא תהיה, אם היא תהיה טובה לי, פחות טובה לי, אז אני לא מודד אותה. אבל פעולה אפשר להכריז, הנה, עשיתי.
0: נכון. אני חושב שזה שילוב של כמה דברים. זה גם מה שהתייחסת אליו, זה גם מה שהציינתי קודם. העובדה שכשאני ניגש לפעולות, כל הדוגמאות שנתתי הן דוגמאות מאוד מורכבות.
1: כן.
0: הן בעיות לא פשוטות.
1: כן.
0: אני לא, כן. לא מתיימר שיש לי פה את הסילבר בולט, כן, או מתי קסם, שהנה, אני יודע איך לעשות את זה, רק תתנו כן. לי את העניין הזה. אני רק אומר שהרבה פעמים, גם הביקורת שלנו על הממשלה, אם תחשוב על הביקורת של כולנו על הממשלה, אני לא בטוח שהביקורת הנכונה, נכון? היא הממשלה בזבזנית. הממשלה לא אפקטיבית, יש יותר מדי אנשים, יותר מדי כסף, יותר מדי... ואני מנסה להגיד, לא, אני לא חושב שזה העניין. אני חושב שהנושא הוא איך אתה מוציא את הכסף. ואני אומר, היום הממשלה קונה פעולות, כי זה מה שהיא יודעת למדוד, וזה מה שהיא יודעת להציג, ואין לה שום תמריץ, כמו שציינת, לא פוליטי ולא ציבורי ולא אחר, להציג תוצאות אחרות. עכשיו, אם ציינתי אגב את סינגפור קודם, שיש לה הרבה בעיות. אבל סינגפור, למשל, היא מדינה וממשלה עם אופי מאוד מאוד שונה. היא מודדת הכל. והיא עובדת לפי תוכניות חומש שבאמת מוגדרות ובאמת מתקיימות. ובאמת מתעדכנות. עכשיו, זה לא מושלם. זה רחוק מלהיות מושלם. אני אומר לכם, כמי שמצוי שם לפחות בחלק אחד מהעניינים בתוכו, והחשוב מכל, אני לא ממליץ לנו להיות סינגפור. זה מאוד חשוב. כלומר, כשאני באתי עם הבעיה, ואולי זה כן משהו שאפשר ללמוד ממנו גם לפרקים אחרים בפודקאסט, אני מנסה תמיד להתאים את הבעיה והפתרון לנסיבות ולנכסים שבידי.
1: כן.
0: כלומר, בסופו של דבר, אם הייתי בסינגפור או באיחוד האמירויות, למשל, הייתי בא עם בעיה אחרת ועם פתרון אחר.
1: כן.
0: אבל אני אומר שבמדינה שיש בה כל כך הרבה רעיונות טובים, וכל כך הרבה כוחות יצירתיים, וזו התרבות שלנו, דיברנו על זה, אוקיי? ובסופו של דבר, תאמינו לי, בממשלה, באופן בסיסי, יושבים אותם אנשים. הם לא שונים.
1: כן.
0: הם למדו באותם בתי ספר, והם באים אותם, ולאורך השנים, המערכת התמריצית והתרבות הארגונית, גורמים להם בעצם להתנהג בצורה מסוימת. אם אנחנו נדע לרתום את הכוחות האלה שנמצאים חלקם בתוך הממשלה וחלקם מחוץ לממשלה, לתוך הפעילות לממשלה שהאימפקט שלה עלינו הוא כזה שאתה ואני לא יכולים להשיג כאזרחים מן השורה, גם אם אנחנו מנכלי החברות הגדולות במשק, זה העניין.
1: כן. אוקיי, אז נעבור לפתרון. איך פותרים את זה? מודדים.
0: לא רק מודדים.
1: מה עושים?
0: אני חושב שזה שילוב בעצם... אז קודם כל, מה שאני מציע זה שותפות. אני מציע שותפות בין הממשלה לסקטור הפרטי ולפילנטרופיה. הפילנטרופיה היא פה היא מאוד משמעותית. לא דיברנו עליה הרבה, אז הפילנטרופיה שאגב נמצאת בפריחה, ובנסיבות לא טובות עלינו, כן, התהדק הקשר הרבה מאוד פילנטרופים, שלא רק שנרתמים לעזור לחברה ולמדינה, אלא גם מבינים שהפילנטרופיה צריכה להשתנות. גם כן. הפילנטרופיה משתנה. היא יותר מודדת, היא יותר מחפשת את האימפקט ארוך הטווח. ומה שהפילנטרופיה יודעת לעשות מצוין זה להתנסות. והיא יודעת להיכשל. והיא יודעת לקחת את הסיכונים האלה. יותר מהסקטור הפרטי אפילו. כי הסקטור הפרטי בסופו של דבר ילך אחרי הדולר או היום השקל, כן. כי הדולר כל כך נמוך, ויחפש את הבנפיט העסקי, והפילנטרופיה יודעת להגיד, זה היעד, בואו ננסה משהו, אם זה עובד, סקייל, אם זה לא עובד, לא קרה כלום. Okay. זה בסדר, זה כסף שמלכתחילה הנכונות לספוג בו הפסדים היא מאוד מאוד גדולה. אז מה שאני מציע זה בעצם שותפות בין כל הסקטורים האלה. שבו, וחשוב לי להגיד, לקחת במשרדי ממשלה הנבחרים, ויש לנו את החשודים המיידיים, התייחסנו אליהם, בריאות, חינוך, רווחה, 2% מהתקציב, 3% מהתקציב, שינוהלו בצורה שעליה דיברתי. שינוהלו לא על פי פעולות, אלא על פי תוצאות. שתוגדר בהם תוצאה רצויה, והממשלה בעצם היא זו שמגדירה את היעדים. זה חשוב אגב. המדיניות נקבעת בממשלה, אני מאוד מאמין בזה.
1: כן.
0: והיא זו שבעצם תדע לבצע שלא בתוך הממשלה, אלא מחוץ לממשלה, על ידי גופי חברה אזרחית או על ידי גופים עסקיים, את הפעולות הנדרשות, למדוד את התוצאות המקוות, ולשלם רק במקרה של הצלחה. זה אומר שאם התוכנית לא הצליחה, היא תמומן על ידי כספים פילנטרופיים. פילנטרופיה תבוא בסקייל קטן.
1: כן.
0: אנחנו מדברים על פיילוטים.
1: בפיילוט, כן.
0: אנחנו מדברים על פיילוטים. תממן את הדבר הזה. הצליח, היא תקבל את הכסף מהממשלה גם על הפיילוט. אפילו עם איזה תמריץ כזה או אחר. ובאופן טבעי, ממשלה תרצה להרחיב את התוכנית הזאת, שוב, וכמובן ליצור אותה בסקייל כזה או אחר. לא הצליח, אין בעיה. אתה אפשרת את הניסוי הזה לקרות בסביבה ממשלתית, שלא יודעת לספוג את זה, אתה הגדלת את סיכויי ההצלחה שלו, אתה מדדת אותה, אתה בשאיפה, הכנסת תרבות ארגונית אחרת לתוך המערכת, לא רק לתוך אותם 2%. אגב, מערכת הבריאות, שאני קצת קרוב אליה בעיניי, היא קנדידט נכון, לא רק בגלל הבעיות שתיארנו, אלא גם בגלל שיש לה כבר היום יכולות מדידה יוצאות דופן, בקנה מידה עולמית, באמת בריאות דיגיטלית ואחרים, וקופות חולים מאוד חזקות. יש באמת היכולת לחשוב על תוכניות מהסוג הזה. ואני אגיד עוד משהו מניסיוני. המילה פיילוט היא מילה מאוד טובה בממשלה שמפרקת הרבה מאוד התנגדויות. כשניסיתי לקדם דברים בממשלה, שונים ומשונים, באמת, אם תרצו, נספר דוגמאות. הרבה פעמים הבאתי לממשלה את המילה, זה בסך הכל פיילוט. ואז כולם מורידים את ההגנות, נרגעים, לא שינית סדרי עולם, אין השלכות רוחב, המשפטנים יותר רגועים, אגף תקציבים יותר רגוע, וכן הלאה. אז זאת ההצעה הקונקרטית שלי. ההצעה הקונקרטית שלי מדברת על זה, ואנחנו לקראת ממשלה חדשה, ואני לא מתייחס למובן הפוליטי,
1: כן.
0: אלא באמת במובן של עבודת הממשלה.
1: האופרטיבי.
0: האופרטיבי. בסוף, חבר'ה, אחד הדברים שהסברתי לחברים שלי בהייטק כבר בשנת 2011, ואני חושב שבשנת 2021 אנשים יותר הבינו את זה, היא שבירושלים נקבעים גורלות. החיים שלנו מנוהלים שם. אנחנו יושבים פה במקרה הספציפי הזה בהרצליה, אבל זה יכול להיות בכל מקום אחר. ולכל אחד מאיתנו יש את החיים שלו, ואת החברה שלו, וזה חשוב וטוב, ותורם למדינה, אני חלילה לא. אבל אי אפשר להגיד, טוב, זה לא מעניין אותנו, כי בסוף, החינוך של הילדים שלנו, שיקבע את עתיד ההייטק, והבריאות, והרווחה שלנו, כי אנחנו, לא אתה, אבל אני כבר מתקרב לגיל שבו אני כבר אהיה חלק מאותם קשישים בודדים. אז, וכמובן הביטחון. הדברים האלה בסופו של דבר נקבעים בממשלה, ויש לכולנו אינטרס שהדבר הזה יקרה בצורה הטובה ביותר, ויש לנו את הכוחות האלה. יש לנו את הכוחות האלה, אז בואו ננצל אותם בצורה שאותה תיארתי.
1: אז אני רוצה רגע לשקף לך כדי לראות אם הבנתי. אז ניקח לדוגמה את משרד הבריאות שאותו ציינת, ונגיד שרוצים לעשות תוכנית להורדת האשפוזים החוזרים. Okay. כן, אדם מתאשפז בגלל מחלה כזו או אחרת, ואני מניח אשפוז חוזר, אז הוא חוזר בגלל אותה בעיה, כי היא לא טופלה כראוי, או כי הוא חושב שהיא לא טופלה כראוי, whatever.
0: או כי הוא לא לובה בביתו לאחר המחלה.
1: או כי הוא לא לובה, כן, שלל סיבות. אז רוצים להוריד מספר אשפוזים החוזרים. למה? זה גם מעמיס על מערכת הבריאות, זה גם בטח יקר מאוד, זה גם מעמיס על האדם, כלומר יש רווחה אישית וכו'. ואז הולך משרד הבריאות ואומר, טוב, אני עושה תוכנית פיילוט, בנגיד שני בתי חולים, או בעיר וחצי.
0: נכון, על... או בקבוצת חולי לב,
1: או
0: סוכרת,
1: בקבוצה,
0: לא משנה.
1: כן, איזשהו סגמנט,
0: נכון.
1: שהוא אחוז בודד מתוך סך כל האשפוזים החוזרים, נגיד חצי אחוז, אחוז מהאשפוזים החוזרים, בונים תוכנית, בונים יעדים, תוצאות שאליהם אנחנו רוצים להגיע, נגיד להוריד את האשפוזים החוזרים ב-20%, ב-50%, ב-whatever, ואז לוקחים גופים שהממשלה, אתה אומר, יודעת לקנות את השירות, אז שגם מודדים את התוצאות, אבל גם את הפעולות.
0: קופות חולים, חברות בריאות דיגיטלית, עמותות שונות ומשונות.
1: מצוין.
0: עם הגופים האלה.
1: ואז יוצאים למהלך. יש לו, נגיד, שנה, שבתום שנה אנחנו נמדוד את התוצאות. כן, whatever.
0: יש תוכניות יותר ארוכות טווח.
1: ואז אתה אומר, אם זה לא הצליח, אז גוף פילנטרופי שמראש נכנס בדיוק. למשחק כמממן הפיילוט, מממן את הפיילוט. אם זה כן הצליח, אז משרד הבריאות מממן את הפיילוט, וגם את התוכנית שתבוא בעקבותיו, שהיא התוכנית היותר שלמה.
0: אכן כך.
1: משהו כזה.
0: בהחלט. אוקיי. ושוב, יש פה הרבה פרטים.
1: כן, כן, בסדר.
0: אבל בסוף אבל... זה הרעיון. עכשיו, כן. הרעיון הזה יש לו כמה נדבכים. כן. זאת אומרת, הוא כיף לשבת פה באולפן ולדבר, כדי לבצע אותו באמת נדרשים הרבה דברים. אבל שים לב, יש פה את השותפות,
1: כן.
0: שהיא חשובה, היא נדרשת,
1: כן.
0: והיא קורית כבר בשלב הראשון.
1: כן.
0: כלומר, צריכה להיות פה שותפות בין הממשלה, הסקטור הפרטי והפילנטרופיה, ביכולת לאגד.
1: כולם הולכים ביחד מההתחלה.
0: למטרה משותפת.
1: כן.
0: כשלכל אחד ברור מה הוא עושה.
1: כן.
0: מה חלקו, שמנצל את היכולות הייחודיות שלו.
1: כן.
0: וברמה הפיננסית זה עובד, כי לממשלה בסוף יש כסף. תאמינו לי, כמי שהיה שם, יש בממשלה תקציב.
1: כן.
0: אין פה בעיה משאבית, יש פה בעיה של איך אתה משתמש בו, והתוצאה ארוכת הטווח, שאני מקווה אליה, היא שיותר ויותר פרויקטים ילכו במסלול הזה, כי אנשים יראו שהדבר הזה מניב תוצאות.
1: כן.
0: ובסופו של דבר, אתה צודק שלא תמיד זה קורה בקדנציה שלי וכן הלאה, גם הדיבידנד הפוליטי מגיע. כי רווחת האזרחים בסוף משפיעה.
1: ברור.
0: ואת זה פחות יש לנו היום.
1: בעולמות החדשנות לפעמים אנחנו מדברים על המושג של צ'מפיון, של אותו אדם או אותה אישה בתוך הארגון או בתוך החברה שלוקחים את הדגל ועושים את זה. לאו דווקא אם יש להם תפקיד פורמלי. מי אתה רואה שיהיה הצ'מפיון של כזה מהלך? נגיד, תיבחר ממשלה חדשה, הצ'מפיון יהיה ראש הממשלה, הצ'מפיון יהיו שרים ספציפיים, אולי מנכלי משרדים, איך זה יעבוד?
0: אני חושב שבסוף הצ'מפיון הוא המשוגע לדבר מתוך המשרד. אני חושב שכמו תמיד במהלכי חדשנות מהסוג שלפחות אני נחשפתי להם בכל סוגי הארגונים, המחויבות של הטופ מנג'מנט היא קריטית.
1: כן.
0: הרוח הגבית הזאת, כן? שוב, אני מתנצל לרגע שאני מפרסם גוף שאני, למען הגילוי, אני להיות מעורב בו, אבל כשאני מסתכל למשל על המרכז הרפואי שיבא ועל מה שקרה שם בתחום החדשנות, ברמה בינלאומית, כן? מוכר גם כמוסד בטופ 10 הוספיטל, זה הרבה בזכות פעילות החדשנות, אז יש המון המון אנשים שמעורבים בזה, אבל בסוף זה גם המנכ״ל עצמו.
1: כן.
0: והצוות הבכיר שאומר, זה חשוב, זה מהותי, זה לא משהו קטן שקורה.
1: כן.
0: זה משהו שאנחנו מאמינים בו שהוא מרכזי.
1: אבל בממשלה זה יכול להיות במשרד ספציפי, כלומר נגיד יהיו...
0: כן, זה לא חייב לקרות, כן. זה לא all or nothing כן. בעיניי. בהחלט, זה יכול
1: להיות. יכול להיות שרה ספציפית, או מנכ״לית משרד ספציפית, שאומרים, שמענו את הפודקאסט עם אבי חסון, אוהבות את זה, אנחנו נעשה את זה אצלנו במשרדים.
0: או אפילו ראש מחלקה או אגף, בוודאי, כן. אני אומר, כל עוד יש לו את גיבוי השר או השרה הרלוונטית, לגמרי שם. אני אומר לכם שכל רכיבי הפאזל נמצאים, ויש יכולת לעשות את הדבר הזה. אני אומר, האחריות שלנו אגב כאזרחים, זה לאפשר את הניסויים האלה.
1: כן.
0: לא לממן את הניסויים כן. האלה. אבל לאפשר את הניסויים האלה.
1: זה העניין התרבותי. זאת אומרת, אם אנחנו לא נקטול משרד או אדם שנכשלו בכזה פיילוט, אלא נבין שהם למעשה עשו משהו לטובתנו, אז זה ייתן להם את הרוח הגבית הזאת.
0: בדיוק. כן. זו הנכונות לטעות בעצם, והתגמול על הצלחה אגב.
1: כן.
0: שגם זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב באקוסיסטם של חדשנות. אנחנו עושים את זה טוב מאוד בהייטק, ולא טוב בממשלה. היכולת...
2: איפה אתה רואה את הסיכונים בעיות ההתנגדויות?
0: אתם אפילו מארחים בפודקאסט הזה כמה מהאנשים.
3: אז קודם כל, מה...
0: מאוד מאוד הצליחו. הרעיון הזה הוא לא מתאים להכל. אנחנו מהללים אותם ככאלה ש... איננו לא צרה בהם וכן הלאה, אלא מהסוג שתיאר. בממשלה זה לא מספיק קורה. שיהיו לאורך הדרך. שיתוף פעולה ככלל הוא משהו שהוא לא פשוט. הוא לא פשוט. אני... יש לי מצגות כבר באמת משנות ה-90, סליחה על גילי המופלג, שמדברות על חשיבות שיתוף הפעולה בעולם החדשנות. היום זה נראה נורא נורא טריוויאלי, כן. אז זה היה משהו קצת יוצא דופן, אבל מה שהיה נכון אז וגם היום, ששיתוף פעולה זה קשה. זה קשה. גם לשתף פעולה בין שני צוותים בתוך חברה זה קשה, בטח ובטח בין שתי חברות. עכשיו דמייני, מין שולחן עגול כזה של הפילנטרופיה והממשלה והסקטור הפרטי, כולם עם DNA מאוד מאוד שונה, צריכים לשתף פעולה ולעבוד ביחד למען מטרה משותפת. זה לא פשוט. זה דורש עוד משהו, אגב, שהוא מאוד מרכזי, ואני מודה לך על השאלה, כי זה מאפשר לי להגיד משהו. אני חושב שבעיית יסוד בממשלה ובמדינה בכלל, זה בעיית אמון. יש לנו בעיית אמון מאוד מאוד קשה. אני חושב שבממשלה חוויתי את זה בעוצמות הכי חזקות. אתה ממש רואה בעיית אמון all over the place, בין הדרג המדיני, הדרג הפוליטי, סליחה, לדרג הפקידותי, בין משרדי ממשלה שונים, בתוך משרדי ממשלה. אמון הוא משהו שהוא, מעבר לזה שהוא נעים ונחמד, הוא מאוד מאוד אפקטיבי, והוא מאוד מאוד יעיל, והוא כמעט תנאי מקדים. ולכן, אגב, הפיילוט יכול לפרק חלק מהדברים האלה, כי אנחנו נבחר, אני אומר, אנחנו כבר כן. נרתמנו לצוות הזה, אנחנו נבחר לא את הבעיה החשובה ביותר. אנחנו נבחר את הבעיה שיש לה את הסיכוי הכי טוב להצליח במודל הזה. ונייצר ממנה את סיפור ההצלחה, שאחריו יסתכלו ויגידו, היי, רגע, שנייה, אולי גם לנו זה יכול להתאים הדבר הזה.
1: כן.
0: וכן הלאה, וזאת היכולת. כלומר, התנגדויות יהיו הרבה. אני חושב שהחוכמה תהיה למצוא את הקצוות החוט, שבהם אולי נכון להתחיל ומהם להרחיב את את המיזם.
1: כן. זה מדהים שאתה מדבר על אמון, וקודם דיברת על תרבות. אני אספר לך שכשאני מלמד חבר'ה צעירים, אז הרבה פעמים המילים האלה נראות להם פלאף. זה נשמע כמו איזה פרי טיילס. מה זה תרבות? מה זה אמון? זה כאילו רגשות? זה, מה זה? וכשאתה מדבר איתם על דברים יותר קונקרטיים, כמו אסטרטגיה, תוכנית, זה נשמע כאילו מה שאפשר להאחז.
0: אבל זה אותו דבר.
1: אבל לא, אני רוצה להגיד שאתה כל כך צודק, כי זה המצע שממנו הכל גדל. יש אפילו מחקר, אולי אתה מכיר אותו, אני לא זוכר מי פרסם אותו, אבל מחקר די ותיק, שהראה קשר בין אמון במדינות לתמ"ג שלהן.
0: כן.
1: כן, פר נפש. זאת אומרת, ככל שבמדינה רמת האמון בין האזרחים היא יותר גבוהה, ככה המדינה הזאת יותר משגשגת כלכלית. וזה בין היתר, בגלל מה שאתה אומר. תהליכים רצים יותר מהר.
0: בדיוק, רציתי גם, אני חושב שברמת המיקרו כולנו מכירים את זה.
1: כן.
0: עוד אחד ההבדלים אולי. בחברה עסקית, וזה בית הגידול שלי בסוף, זה כן, נורא מצחיק, כן. כי הייתי בכל מיני עולמות, אבל בסוף שם גדלתי. בחברה עסקית יש משהו נורא נורא בסיסי, בסטארט-אפ בוודאי, הוא עוד מועצם, כן? קודם כל יש מטרה משותפת.
1: כן.
0: יש מטרה משותפת. זה משהו שנשמע בנאלי, אבל הוא לא ברור מאליו. בממשלה, אגב, למרבה הצער, אין מטרה משותפת.
1: לא כן.
0: אין מטרה משותפת. זה חשוב להגיד, הרבה פעמים יש אפילו משחק סכום אפס. כלומר, או לפחות תפיסה של משחק סכום אפס, שאם אתה מרוויח, אז אני מפסיד. אבל אז מטרה משותפת, ויש אמון. עכשיו, כשיש את שני הדברים האלה, ואת ואני עובדים באותו סטארט-אפ ביחד, אז יכול להיות שאנחנו חלוקים לחלוטין. אני חושב שאת טועה לגמרי בבחירה המוצרית שלך, ב-go-to-market, בכל דבר שהוא. אבל יש לנו מטרה משותפת, ויש לנו אמון. כלומר, אני מאמין שאת אומרת ועושה את מה שאת עושה, כי את מאמינה שזה הדבר הנכון, ואז נוצר שיח.
1: כן.
0: ואז יש אפשרות לייצר, אתה מבין, את, כן. את הסינתזה הזאת, שתביא את הפתרון הטוב או לתקן, או פעם אחת להגיד, את יודעת מה מעיין? אני חושב שאת טועה, אבל אני הולך איתך. אני הולך איתך, בואי בלקוח היפני הזה, אנחנו נלך באסטרטגיה שלך. אבל שנינו יודעים שאם טעית, אנחנו נמדוד, נתחקר ונשנה.
1: כן.
0: וכשיש את זה, אז אפשר לעוף לשמיים.
1: כן. אוקיי, טוב, הגענו לקראת סיום. אבי, תודה רבה על הדברים האלה, זה מרתק. וגם אני חושב שזה עונה למטרה שלנו, של רעיונות שהם פורצי דרך, אבל הם גם ישימים, יחסית מהירים ולא יקרים. כי בסך הכל, כל מה שאתה מתאר כאן, זה נשמע כמו שינוי מיינדסט של הפעולה, של ההתנהלות.
0: הוא לא עולה יותר כסף.
1: הוא לא עולה יותר כסף. הוא לא עולה יותר כסף. ואולי אפילו הוא יוכל לרתום פילנטרופיה שלא הייתה, ומעוניינת להביא כאלה מתודולוגיות לתוך הפעולות של הממשלה, אז בסוף אפילו נרוויח עוד כסף של הפילנטרופיה. אז תודה על זה. אני רוצה לשאול אותך כשאלה האחרונה, איזה מסר אתה רוצה אולי להעביר לדור הצעיר? ומה נותן לך תקווה היום במדינה שלנו?
0: וואו, שאלות כבדות. קודם כל, הדור הצעיר זה הילדים שלי, כן? זה משהו מאוד משמעותי, אגב, אני סתם כערה אישית. אני חושב שאחת הסיבות אולי, סליחה שאני מתחיל בקושי, אבל אני אסיים בתקווה, שהשנים האחרונות והמלחמה האחרונה היו קשים לי באופן אישי, זה כי פתאום זה הילדים שלי.
1: כן.
0: היה הרבה יותר קל כשזה היינו אנחנו, אני חייב להגיד, באופן אישי. ופתאום אתה רואה את הילדים שלך חווים את כל הקשיים האלה, ואתה גם רואה, אתה רואה אותם עומדים בקשיים האלה.
1: כן.
0: והתקווה שלי, בסוף, סליחה על, על, על, על הבנליות או הקלישאתיות, אבל קלישאות הן לפעמים נכונות. התקווה שלי נובעת פשוט מהאנשים שגרים במדינה הזאת. אני באמת מאמין, ויש לי פרספקטיבה. אני לא רוצה להגיד שחיים פה האנשים הכי טובים בעולם, אבל כמו האנשים שחיים פה אין. ויש פה כוחות יוצאי דופן, יוצאי דופן. כוחות יצירתיים יוצאי דופן, יש פה אנשים ערכיים ויש פה אנשים מקצועיים. ובנינו פה, שוב, לרבות המקום שבו אני יושב, תשתיות מדהימות, והגענו להישגים מדהימים. כשאני מסתכל גם בסקטור ההייטק וגם במדינה על איפה אנחנו נמצאים, ומשווה את זה לא לתקופת החשמונאים, כן? לתקופה של ההורים שלי או לתקופה שהייתי ילד, אני רואה הרבה מאוד דברים טובים, ואני מאוד מאוד מאמין ביכולת לתקן. אז התקווה שלי נובעת מזה שאני מנסה להרים את הראש מעבר למצוקה, אני לא יכול להגיד רגעית, כי היא כבר נמשכת תקופה ארוכה, ולהבין שכשמסתכלים על הוקטור הכללי, יש לנו המון המון הזדמנויות. ואני אופטימי מאוד, אתה יודע, לא דיברנו על זה כאן, אבל אני מסתכל וגם חוויתי זה באופן אישי, ופגישות שאני הייתי בהן במדינות באזור, שלא הייתי מאמין שאני אשב מול שליטים של מדינות כאלה באזור לשיחות מהסוג שניהלנו אותם, ואתה רואה את הצמה של הדור הצעיר, לפעמים לשים קצת מאחורה את כל המחלוקות הישנות וללכת קדימה. אז אתגרים יש אינסוף, באמת אינסוף. אבל יש לנו את הכוחות האנושיים להתגבר עליהם.
1: מדהים.
2: תודה
1: מעיין.
2: תודה רבה, יוסי.
0: תודה לכם.
1: היה לנו מאוד נעים ומרתק בחברתך. תודה רבה.
0: תודה.
2: תודה רבה.
3: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

0: דנבר, טוקיו.
1: Study Abroad, שיחות על חילופי סטודנטים, עם יואב טברסקי.
2: בכל פרק, יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
0: חפשו Study Abroad באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

בין הרפת חזרות לחג המשק עוד מעט תתחיל למלחמה קיץ שמלא געגועים

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט. על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

שלך אוהב את יום שישי, אוהב את החברים שלך רק ברבים.

כשאתה חוזר הביתה אתה שר, כי יש לך חלום, כי יש לך חלום ואין לך זמן. הנשיקה הראשונה שלך מברמנת ביהודה המכבי, יש לה גוונים בשערות, היא יוצאת עם ספורטאים. וכשאתה פתאום נתקל בה שום דבר לא אמיתי, אז יש לך חלום.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
3: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה. 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
3: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
4: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
5: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
4: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מה עדיף? כסף או השפעה?
3: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
2: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה, ובכל זמן ב-11.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אתה בא?
3: לאן מרינה? לרקוד?
2: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
4: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
3: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
2: כן, אלון.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להפריד את המוזיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: How you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרת סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

זה מסוכן להיות שמח, אבל אני חי את הסכנה. זה מסוכן להיות שמח, אני חי את הסכנה, יא.

בעבר מה שהיה איתך נשמר אני חושב עלייך את חושבת עליי גם לא מרגיש שהסיפור שלי איתך נגמר ובזמן האחרון אני לא מחפש דבר איי hey.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה.
2: סירקיוז.
3: יוניק. מנצ'סטר.
1: ליסבון.
3: ליברפול.
2: בודפשט.
1: דנבר.
3: סידני.
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד. שיחות על חילופי סטודנטים. עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.